nyame Abraham nyame ne wo babo sa wo sisa wo te sanra wo te sanra.

sibiri bi bɔ na bɛn wi sanu kura yini fɔ bɛ sun yankun pɔn honhomi nukuri mu na wɔn yɛ sɔɔni sanu ɛna jaanu fi fi.